0: feel 唔到。
1: 佢嗰個敏感度係比較低。
2: 咁佢俾人拒絕咗之後，佢點啊？
1: 下一次
0: 冇嘢咯。
2: 係。
1: 佢覺得係單事件嚟嘅啫。哦。今次拒絕我咁，哇！即係呢個就後面皮嘅人嗰個天賦嘛，就係佢不被你干擾到佢。
2: 冇錯，係真係呢個真係好犀利。咁究竟點樣會造成嘅咧？嗬？同埋佢哋都會，即係人哋會見到，都會歧視佢噶，即係會有另外一啲眼光去睇佢。
1: 我唔知係咪用歧視呢個字，總之覺得啊，你都幾得意，
2: 你都幾古怪咁樣咯，嗬。好，咁啊，聽翻首歌，歌翻嚟繼續呢個話題。

0: 人哋係專業嘅人，真係有佢見。我淨係話你執得我邊啲嘢咧？佢話嗱，你而家就少咗個共鳴啫。你要諗一個音，咁你就會自不然你裏邊一路唱一路有嗰個字咧，就會喺呢度發聲落嚟同你共鳴啦。咁呢啲唔講你點會知啫？
1: 係
0: 嘛？咁我到而家都好，我如果一登堂我就去練歌噶啦。
1: 你最熟係邊首歌啊？
0: 好多，我登台有幾隻歌係必唱嘅。
1: 例如
0: 掌聲響起啦。
1: 即係攞幾個手
0: 嚇。係啦，就阿葉則望盡心中情啦。仲有呢個有酒今朝醉啦。好多嘅，十隻八隻都有。